ke a dumedisa mo mamedi wa ka ya motle mme ke boela ke o mema gape e sale ntate Moruti Qaba wa ka mona ka Palmridge gona tshebeletsong ya Have Faith in God Ministries ka mona ka Ekurhuleni ya re ntlogo re tlo tla re utlwa lentswe la Modimo. Ntate Modimo, tlhonolofatsa batho botlhe ba mametseng tshebeletso ena ya mafube, o ba fe maatla, o ba fe thabo le kgotso le katlego ka lebitso la Jesu, amen. Ga re yeng lengolong lena, lengolo lena leo ke tlo lebala le tshwarisa batho mathata ga ba le bitsa. Hantle ha ba le bitsa ba itoma maleme, ha ke tsebe na ke eng bothata moo. Ke lengolo le bobebe haholo, diprophobia. Diprophobia gaolo ke ya boraro, temana ke ya botshelela. Proverbs chapter 3 verse number 6. Yona ere, o mo kenye mererong ya gao yotlhe, mme o tla o tsamaisa ditseleng tsotlhe tsa gago. O mo kenye mererong yotlhe ya gao, mme ena ga o qeta go mo kenya, o tla o tsamaisa ditseleng tsotlhe tsa gago. A ko utlwe gore na taba ena e monate jwa mmamedi wa ka ya motle. Lentswe la Modimo le re o kenye Modimo mererong ya gago ye o etsang ya letsatsi. O re ntate Modimo, morero ke ona e ke tlo o etsa, mme ke rata gore o kene morerong ona. Ga o qeta go mo kenya morerong ona o tlo o etsa, mosebetsi wa Modimo ke gore a o tataise go ona morero oo, a o tsamaise. Ka mantswe a mang, o tshwanetse o utlwisise gore ga o tlo etsa morero ona o le mong, Modimo o na le wena. Modimo ke motataisi wa gago, Modimo ke moatleisi wa gago morerong ona. Gore morero ona o tsebe go atleya, o tlhoka gore o beye matsong a Modimo. O re wena morero ke o beya matsong a Modimo, o santsane o batla bazari. O re Modimo, bazari ena ke e beya matsong a gago, ke o mema o be karolo ya gore o mphumantshe bazari ena, o tla e fumana. O re ntate ke sa interview, ke ya o mema, ke ya o kenya. Hantle hantle Modimo wa rona ha se ntshunya gare. Modimo wa rona ka puo ya lekeisheneng ha se mamkopoza, empa Modimo wa rona o ya kenywa, o ya mengwa. Ha qeta o mengwa ebe o ya kenywa. Batho ba tla mo mema Modimo yeno ha o seng hona, ba mo kenye dikarolong tsa dintho tsohle tse ba lo di etsa. Ke bao batho ba tlilo atleya, ke bao batho ba tlilo phomella, ke bao batho ba tlilo hlohononofala. O re diprophobia, o mo kenye, o mo kenye Modimo lenyalong la gago, o mo kenye kgwebong ya gago, makgwebo le rakgwebo, o mo kenye projecting o etsang mme wa ka ntate wa ka. Ga o mo kentse Modimo, yena ke ene a tla o tsamaisa. O mo kenye morero o mong le o mong o etsang o mo kenye, mme ga o mo kentse dithutong tsa gago tsa university, tsa college, tsa sekolo, Modimo o tla o tsamaisa, o tla o atleisa. Wena o seka wa etsa phoso ya gore o mmee ka thoko, o etse bonnete ba gore wa mo bitsa, o etse bonnete ba gore o ya mo kenya. Gobane Modimo o ya mengwa, Modimo o ya bitswa, Modimo o ya hweletswa ka thapelo. Go thwe ntate Modimo re ya o bitsa tlo o kene mona, mme Modimo ga o mo kentse moo ke ya o tlapanyetsa ngwaneso ya rategang, gore tseba gore morero oo o santse o atleile. Mme ke rata gore ke o phephetse o seng gona, le ga ebe o ne o sa mo meme Modimo, ntho tsa gago merero ya gago e ne ntse e nnyupa tjena, e ya nnyupa, ga e atlehe. Gobane ga o mo meme, motlhang o ka mo mema, merero ya gago e kebe a tlhola e nnyupa, merero ya gago e kebe a tlhola e senyeya, merero ya gago e tlile o tswelela. Mema Modimo, mo meme Modimo ona jwa le o seng ka lebitso la Jesu, amen.

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang ke obaneng ga dikwena di phela ka hara dinoka. Dikwena ke dihahabi tse phelang ka hara metsi le ka ntle go metsi. Di rata go tsometsa dinyamatsane tsa tsona ga di nwa metsi dinokeng. Ka gobane di qete boholo ba nako ya tsona ka hara metsi. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tseke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

ke metsotso e mashumo ba pedi le mesorobong ka morao ho hora ya botshelela ere nako ya rona ha yeme mona re fetela mo ketemonyobo ho re fa dihlohotsa ditaba tsa machaba.

gane nako mo mamedi ya o tlamamela tshwantse sa motho o tle o rona e le munyaka ya ka jeno gaolo ke re ke tse tharoma go latsetse le mashu ba robedi ya mtsurubu la tefelo.

0: Moha wa Modimo ke kwetsa e gaga
1: moha wa Modimo ke kwetsa
0: na e sale o mphihlela nna o re ke setse le ho makala
1: e moha o jwalo hona le ntho tso ke keng wa kgolo go na ibe ke nna fitile mo kgohlong yeo na na ke nna a ileng a fita kotsing yeo ya koloi ka tswantse ke phela na batho ba hlapanya ka lebitso la hao motho e ka ngwe o bopile ke ena mmopi wa ga enwa ke mo balla kgwedi fela ke mo balla beke fela kae mohau wa Modimo ke kwetsa ba o tsebang ga ba ome mathe ke ona o tla ipotsa dipotso batho ga ga bosibu ba tsoe ka wena ba robale ka bona ba je ka wena ba nwe ka wena e le ga ba hlapanya motho a re ke re bosa enwa ke mo yela segolong.

ke tshwara mo no mo dula studio motho o loka botsekeng ke hora ya borobong tshebeletso ke a le sedi go le gotlala gaso la Afrika Borwa ditaba tsa hora ya borobong ga di balwa ke mosi wa tshwebo.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelo a mollelo wa ka mollelo wa hao mollelo wa sechaba mapontsho komako ke lebile ka monuka ka tshese mono bona manthatisi ke motho hantle hana wo tshu go khujwana ha isetse botavilikwe ngwana na buo savile. Yo ba fika ka gale ha ile qwaqwa e vetsi huka. E jwale he wa dula ka ga qwaqwa mapontsho ke lebile hle pontsi kumako e ka monuka tseseng o go ntse ke na le wena hlentswa ke le shiaza ntswa ke lele metsotso nya mashuma mararo ka mararo ena ya le shume ke tla be ke kena mane ho di kgeleke le tlantetsetsa e ya me hala ke dumela ke bona ntse ipanya e jwale ka ntse ke gona ho buisana le batho ka thoko 0860003084 mo ke lensiwo teng ke mane mogweng wa WhatsApp ya rona ke teng mo hebang ka ntle le tlo ntshukula le motho a latela lenane o le latela lena jwa lo fela o fikeletse ho sasa e ho phothoma ka nnete ga matha di passage mona ka ga di office ke a gola yutlwaetse mo no ba tshwene mo ga mo e re ke bone e jwale ke ye ke la taka e ha o le jena
2: I've been Hange ma fida inwa ya galigibe. Hange fida galigibe ke manga bina.
1: Au puka au batu.
2: Monna o di le mosari ai mosari ai zale a tsamaya
1: ke puka yo he. Wa motsebe he motho a mashala ka udima tha.
2: O bewe mashala. Ewe mashala
1: wala bale ke nyolwa le ena he ha bale ke nyolwa le phoka le sehlopho ba re hla ba go mu hla kha ya hla ba go mu

0: re mmoho lentswa ke roi ka motlotlo haile ya robetseng yena ke bohlasong ba ha
1: di go ya ka timono
0: lesedi fm ke molelwa
2: dumela ba mamedi ba lesedi ke nna dj cleo eskaleni o mametse ntswa ke roi ka motlotlo koriana lesedi fm ke molelwa jwalo ka busi.

ntswa ke khanolla dipege di fulo ba ne ntwa boholo ke a hosane 0860003084 ke ke qabanye di kgeleketsena ke tloema ka o dimalongopa ka

Imu hela ntswaki o se ke ne ha madimo. Ha da butle ntswaki wa tshwenyani hela ntswaki o se ke ne ha madimo. O tla je wa ke madimo. Ibe se khuma ya ha bo difuni ka moelo ye. O tsebe ha isa ma ya qeku tsa ikhuma ya ipona. Mamedi ke mesosu ya leshume le mosulu mong hantle ka morago ra ya leshume le na le mosulu mong o na le mo ke yang teng mo ke tla fetoa re ke latele duma a re binang mo na ene le pasuka ngwana motlogela ntate wa ete wa te a re madi.

0: Uranye.
1: Lesedi FM ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ha monate le ho tlisa nyaka lo le lesedi batho bohle
2: mabedi wa tshebeletso ya lesedi dumela hle ya o dumedisang bosiung bona ke tsholo le o kaoke ha ke se ka re ke ikutlwa habedi mona ke ka re ke ikutlwa habedi mona re kutlwana ntori jwa wa ngutla ntswaka
3: ke utlwa hantle ga itse diaka
2: e tswa hantle ha etse echo
3: ere ke ke wa le ditsebe tsena tse
2: se ke go wa le utlwa skaba ntse ke chachela ntse ke etsa e jwa jwa e ka re lutse
3: a ke ukwa yona nthwe o no ikwa yeo echo yo ke ke etse ke batla go kwala di dinyeo mona
2: o jwa nka
3: se pote mona fela he ke upela house na le tawona nthwe ka itahlelang ha bidi ha ba o ihwata ka nqeno
2: le kha
3: ya le khale ke a hana le khale a go ne pa itse
2: ke
3: ke ba tla lu u khoso fa tsa ke ga ke ga thu khutla se ke le heke
2: ke ba ere go tla pina be ke bona go na ke gona o e feida na
3: ngwane iso
2: e go e mahanya le ke mo
3: How do you follow data?
2: Data.